0: og det var Bonnie Tyler og Bitter Blue. Og glem ikke ringene våre, så det ikke sånn gifteringer og sånt, det jo ikke det, sånn som han Adolf hadde. Han klarte å være gift I 40 timer, så våkket han opp. Men det andre ringer, det OL-ringer vi snakker om. Hvor mange OL-ringer det? Vi lurer jo på det. Og da har vi funnet en hull der også, og du har jo en trekningsliste også å lese opp, har du ikke det?
1: Ja, da, det jeg.
0: Da jeg spent på å vente deg I dag.
1: Ja, vent du I dag, tror
0: jeg. Ja, nå får vi høre.
1: Ja, nå får du høre godt etter.
0: Åh, nå jeg så spent etter.
1: Ja, tror vi skal lese deg først da. Nei, kanskje det. Det var Hege Renate Lundgren, Ronny Negård, Inghild Vanglo, Miranda Testdal, Geir Høyesveen, Inger Lise Svanes, Reidun Irene Todnem, Gleide Slid, Else Jarmestad Solheim og Inger Britt Skadberg. Inger Britt Skadberg, Else Jarmestad Solheim, Gleide Slid, Reidun Irene Todnem, Inger Lise Svanes, Geir Høyesveen, Miranda Testdal, Inghild Vanglo, Ronny Negård og Hege Renate Lundgren. Gratulerer til santlige.
0: Hæ?
1: Men mangler vi
0: det? Du vet at nå står ikke været til påske.
1: Nei, stakker, vant du ikke denne helgen heller?
0: Jeg kunne ikke høre navnet mitt.
1: Jeg får skrive deg på nede der, for du...
0: Ja, der det jo ingen gevinst, vet du.
1: Det ikke det.
0: Nei.
1: Jeg skal lage til et bingo etter deg.
0: Skal du det?
1: Ja.
0: Heimelagt.
1: Heimelagt.
0: Heimelagt, ja.
1: Jeg vil bli vinner at liv instan ser på det.
0: Kan jeg?
1: Ja, det tror jeg.
0: Aha.
1: Tror du ikke det?
0: Det andre helger ikke har vunnet dette.
1: Ja, stakker. Uff, hvor skal vi gjøre dette her?
0: Nei, det går bare en vei. Det en vei av høner å sparke, det ikke det?
1: Ja, men hvis du snur seg, så sparker vi jo rett til veien.
0: Ja, men hvis du ikke gidder å snur seg.
1: Nei, da. Nei, da sparker hun ikke.
0: Gjør hun ikke?
1: Nei.
0: Nei, vel, vet du dette, du?
1: Ja, jeg jo for gare, jeg vet du, så da har jeg hele roen på det.
0: Du har forsket I det, du, ja.
1: ja, jeg...
0: Ja, altså, du vet veldig godt hva vei høner å sparke, altså.
1: Ja, da.
0: Og det fremover.
1: Ja, hvis du ikke vil bage henne, så sparker hun jo frem igjen nå.
0: Akkurat.
1: Du tar I hvert fall foten frem igjen for å gå.
0: Ja, sånn ja.
1: Da plutselig så kommer hun ut I noe som ligger der, og da sparker hun jo frem igjen nå.
0: Akkurat, det ikke herlig med å reipe deg her I studio.
1: ja, skjønner det,
0: Det kommer seg til våren, vet du, gjør ikke det?
1: Ja, da.
0: Ja, men vi må jo ha med oss Hege Renate også. Hun har også ønsket melodi, og da det dårlig parten. Og da var det 9-5, ja. Hva vi skal gjøre mellom 9-5, det ikke godt å vite. Mulig at vi må jobbe litt. Hva tror du, Hulda?
1: Ja, vi må nok det.
0: Lange arbeidsdag, men vi klarer det vel?
1: Ja.
0: Ja, så unge og sprettene som så fikser vi det.
1: Å ja.
0: Ja, det gjør jo du også, ikke det, vet du. Vi bretter farmene, som vi sier, som vi ikke gjør allikevel, og så går vi I gang og så jobber vi 9-5.

Ja, det var verden, nå vi sletene, når vi jobber fra 9 til 5, har jo det. Så da det på tide at vi tar en liten matpause, vi må jo ha det med krav på det når vi har jobbet så lenge. Og da var det OL-ringene våre, så var det ikke det hvor mange det var, når vi så å finne tag i erket mitt her, så har vi kontrollen på det. Og da det 5. Og det vil jo si at da det en ring fra hver landsdel, holdt på det verdensdel, holdt jeg på å si, ja. Og så skal vi spille litt sånn terningsspill. Det liker vi. Og da vi skal spille, det et spill som vi sikkert har vært borte i de fleste av oss. Og der kan vi da få liten streit, og man kan få store streit. Så spørsmålet hva heter spillet. Så må vi ha noen terninger, og vet du, det alltid kjekt å ha. Og der kan man få liten og store streit. Men hva heter spillet? Det lurer man på. Så har du kontrollen på det, så ringer du inn til oss, og så finner vi ut av det, og sender vi en melding også. Så ligger vi du alle godt an. Mary Madsen, der var du, vet du. Din tur er kommet. Og da det Percy med melodien My Special Prayer. Og kos deg med den, Mary.

Whatever, Percy Sledge, det var jo det. My special prayer. Vi går videre, turen er din, Reidar Hansen, og da er det jo Vamp, med melodien Hallo og Adieu.

Og der var melodien ferdig den. Og vi vandrer videre. Kjersti Reidun Amundsen, turen din. Og du vil ha Jahn Teigen med melodien Adjø.

Jan Teigen og melodien Adjø. Da går vi videre. Gunnar Risa, turen den er din. Og du hadde lyst på en melodi fra Ivar Medås. Der kommer dampen.

0: Hei, dette Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenteret her. Vi har vært forhandler av Husqvarna sine produkter I snart 20 år. Vi spesialister på Husqvarna sine robotklippere. Om du har stor eller liten plen, hos oss får du akkurat den klipperen som passer for deg. Vi har eget serviceverksted og all kompetanse på huset. Og skulle du trenge hjelp til montering, ja, da fikser vi det også. Husqvarna sine robotklippere originalen av alle robotklippere. Den klipper I all slags vær, og ikke minst når du på ferie. Vi har mye mer enn bare traktor her på Ålgård Landbrukssenter.
1: Kjem bakan til Kjem I kastet, farlig inn igjen, og sent han I mål igjen! En fantastisk hattig, var du! Han har ballen rett I trynet på ham, og det heller han rett I krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
2: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses I gang kl. 4. Kom og støt gutterne I rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikker din plads på tribunen nu. Hej Bryne.

0: Jan Borgan, det kommer kastet. Farlig inn igjen og sent! Han i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i Trøyneborg, og det heter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, samhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikker din plads på tribunen nu. Her Bryne.

0: Jeg må gerne til kjære med Karsten, og forlæg det ind. Ja, nu ser jeg den i mål igen! Hej, fantastisk! Hej, det var det! Han har jo bare den rette tøjne på ham, og det er helt den rette krydse! Går den! 3-1 til Brynne!
1: I 100 år har Brynne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Brynne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Brynne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikre din plads på tribunen nu. Her er Brynne.
2: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Jan Borgart, det kommer kastet. Farlig inn igjen, og det er i mål igjen! Hei, fantastisk! Hei, du og du! Han har ballen rett i trynet på ham, og det henter han rett i krysset! Går det an! 3-1 til Bryne!
1: I 100 år har Bryne skabt lidenskab, sammenhold og store øjeblikke. Jeg er Niklas, midtbanespiller nummer 19, stolt Bryne FK-spiller. Jeg er klar for tredje hjemmebanekamp, og denne gang tager vi imod strømmen på hjemmebane. 16. maj-kampen, der blæses i gang kl. 4. Kom og støt gutterne i rød og hvid. Sammen skaber vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne mod strømmen på hjemmebane, nu på lørdag kl. 4. Billetter og sæsonkort får på brynefk.no. Sikker din plads på tribunen nu. Her Bryne.

0: Hallo.
1: God morgen, snakker jeg med Henriette.
0: Ja.
1: Hei, dette er Rogvi fra Jærradioen. Jeg ringer flere som er med i trekningen om å bli klassens helt.
0: Ja.
1: Og før vi trekker en vinner senere i vår tidlig sommer, så tenkte jeg å høre litt om klassens helt og om skolen, og jeg forstår at du er selv lærer.
0: Ja.
1: Hvor er du lærer henne?
0: På klassen min, på Vågen.
1: Ja, på Vågen. Hvilken klasse da?
0: Det er vekk 1 musikk.
1: Nå er jeg veldig forskammet her, for jeg ringer jo uten å spørre om jeg forstyrrer, beklager, forstyrrer jeg i dag tidlig heller?
0: Litt. Men jeg kan snakke opp litt.
1: Du har 2 minutter?
0: Ja.
1: Det er bra, du er ikke midt i klassen, er du det?
0: Nei, men jeg skal der snart, så okay. Jeg må ikke gå.
1: Så du er med, altså for 1 musikk, var det det?
0: Mhm.
1: Første klasse musikk. Hvordan er en vanlig skoledag for deg og dere?
0: Veldig kjekke. Det er en kreativ skole, mye som skjer, konserter, ja. Jeg er jo bare norsklærer da, så ja.
1: Det er ikke bare.
0: Nei, det er ikke det, men det er nok ikke det de synes er kjekkest, kanskje.
1: Hva er på menyen i dag?
0: Det er en lyrikk.
1: Hva for noe, sa du?
0: Dikt.
1: Dikt? Det er diktsamlingen?
0: Mhm. Spennende. Nei, ikke Ibsen. Bare dikt og sangtekster og sånn. Mm.
1: Kult. De i klassen din, de er ganske mange, ser jeg.
0: Ja.
1: Hvor mange er det?
0: 29 stykker er de.
1: Men hvordan er det å holde styr på i norsk time?
0: Det går fint, det. Greie og samarbeidsvillige.
1: Å ha en lærer som melder på klassen sin til å ha en så kjekke dag, det er jo ikke alle som er så heldige å ha en så kjekke lærer, men hvorfor mener du at dine elever skal få lov å ha denne drømmedagen?
0: Jeg synes de har fått en kjekke dag. Nå er det mye eksamensstress, og ja, de har jobbet veldig hardt gjennom året,

er rimelig kjapp, så har vi kontrollen på det også. Litt tilbake til inngangsspørsmålet, Eidsvoll 1814. Det, vi ser det jo for oss, gjør vi ikke det, bygningen og hele greia, for all del. Det er akkurat som vi nesten skulle ha vært der, men vi har jo ikke det da, i hvert fall ikke jeg. Men bygningen ser jeg. Det jeg ikke forstår, det er at jeg forstår ikke hvorfor noen har funnet på å malt den i en annen farge. Jeg vil ha en hvite, men han er vist ikke det. Jeg tror han er gule nå. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Men de får bare male og stå på for meg. Det jeg lurer på, når man kommer inn der, så skal man ta et kikk på det bildet som henger der inne. Det er der vi finner svaret på denne oppgaven her. Og da må vi se godt. Og tenke at det må vi også gjøre. Du all verden. Men jeg spør, hva er det første du tenker på når du ser det bildet der? Det er det vi lurer på. Og da er du med oss på 51 97 92 00. Og da skal vi ha litt sommernatt. Om dere ikke akkurat er det her nå, så kommer det i alle fall. Og det er tydeligvis kommet til Froland. Og det er kommet i lag med Dagfinn Gården. Sommernatt i Froland.

I Froland, der er det godt å være, i alle fall når det sommer tydeligvis. Vi må ha et spørsmål, skal vi ikke ha det? I morgen vil vi jo helt klart få høre melodien «Ja, vi elsker», for øvrigt skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson, tonesatt av Rikard Nordrock, er det ikke så? Det var vel helst sånn det var. Men så er jo spørsmålet, hvor mange vers er der i den sangen der? Det lurer vi på. Har du kontrollen på det? Ja, da er du ikke sen om å ringe en til oss og fortelle om det på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Ja, vi elsker. Hvor mange vers kan dere være i den? Vi lurer på det. Og mens vi lurer på det og venter på at du ringer inn, så skal vi ta med oss brødrene Everly. Med melodien så heter vi så mye som Ebony Eyes.

0: Brødrene Everly var jo dette her med en triste melodi etter så mye som Ebony Eyes, ja. Da skal vi snakke med kveldens første innringer, sånn på direkten, og vi sier hallo, og vi lurer jo på hvem vi har fått med oss.
1: Hallo, jeg er Renate Lundgren fra Innlandet Moelv.
0: Da er vi på Innlandet i Moelv, ja, da var det Hege Renate.
1: Helt riktig.
0: Ja, men så kjekt da.
1: Ja da, ja. Du er på plass i kveld, jeg er ikke hjemme og sett på Grand Prix, eller Eurovision.
0: Nei, vi er på plass, vet du. Det er sånn skomaker å bli med den leste, det ikke det de sier, vet du.
1: Ja, akkurat, ja, ikke sant. Ja.
0: Nei, så jeg er på plass, og jeg sitter her i dag, har jeg med meg fiskesuppe. Høres det godt ut?
1: Har du med deg fiskesuppe? Ja. Nei, det er nok ikke favoritten min, jeg må innrømme, men mannen min er veldig glad i det.
0: Ja, men det er jo gale med den fiskesuppe jeg har. Jeg vet ikke om noen som har en fisk til over, så jeg kunne fått oppi her, for jeg finner ikke fisken. Kjenner du noen som kan stikke innom med en makrel eller et eller annet som kan hive oppi?
1: Jeg skal se hva jeg kan ordne.
0: Ja, du kan ordne det, ja.
1: Ja, vi får se da.
0: Du vet, det er ingen fiskesuppe uten fisk, vet du.
1: Nei, det er omtrent som å kjøpe rekesalat uten reker, det vet du.
0: Ja, det er jo det, vet du. Og italiensk salat uten italienere, vet du, det er bare det vi gjør feil av greier, er det ikke vel?
1: Håpløst.
0: Uff, nei, livet skal ikke være lett, skal det vel?
1: Nei.
0: De kan prøve de som vil.
1: Vi får være i godt humør i kveld, da, for i morgen er det nasjonaldagen, så da får vi være litt ekstra en godt humør i kveld.
0: Ja, ikke sant? Vi må være det, vet du.
1: Vi må lade opp til i morgen.
0: Ja, derfor i morgen skal vi virkelig kose oss og så feire friheten som vi har hatt nå i mange, mange år. Vi håper vi får den i mange, mange år til. Selv om verdensbildet ser litt sånn halvrart ut for tiden.
1: Ja, vi får være glad for den friheten vi har, tror jeg.
0: Ja, jeg tror det. Vi må bare håpe
1: etter det. Det blir en påminnelse at det er ikke en selvfølge.
0: Vi må ikke ta det som selvfølge, nei.
1: Nei.
0: Tydeligvis ting kan jo ordne, eller fort endre seg på et lite øyeblikk. I dag ser det ut til det.
1: Ja, da, du ser det bare sånn som i USA og sjøen, de er på en måte litt i krig, men ser det han trømsen, at det er utrolig hvor fort ting kan endre seg der i der år, liksom. Ja. Det er helt merkelig.
0: Ja, han er vel litt sånn utenfor for et øyeblikk, er han ikke det?
1: En person kan snu opp ned på ganske mye på en liten stund.
0: Ja, det er helt utrolig, vet du.
1: Men han er jo ikke politiker, han er jo bare forretningsmann, det er det som er, han viser jo det til stadighet da.
0: Ja, det gjør han, vet du, han tenker vel penger og tenker jo forretningsdrift, så du sier han gjør nok det, så noen født politiker, det kan man vel ikke akkurat si at han er.
1: Nei, han kan ikke politiske prosesser, jeg har litt noe greie på.
0: Nei, langt ifra.
1: Han bare kjører sitt sololøp uansett, han.
0: Uansett, ja. Så ja, vil han ha både det ene og det andre dager, så unge i trassalderen er det ikke det.
1: Ja, nei, så vi må være glad for at vi har det som vi har her i Norge, tror jeg. Jeg tror vi skal være glad for det.
0: Det tror jeg.
1: Mm. Vi kan være uenige politisk, og vi kan uenige mye, men vi har i hvert fall lov å være uenige. Vi har lov å si at vi er uenige, uten at det er noe gærlig i det.
0: Ja, ytringsfriheten, den må vi ha. Vi må kjempe for den, vet du.
1: Ja, så absolutt.
0: Det er helt viktig.
1: Nei, det er sånn å være på jern.
0: Nei, nå er det jo mørkt. Men
1: det
0: er jo opphold, og så har vi 10 varmegrader, og så er det halvmåned.
1: Ja, det er omtrent som her, det
0: er
1: det.
0: Er det det, ja?
1: Ja, det har regnet mye av dagen i dag, men det har vært en 8-9 grader, og... Men det er merkelig rart, når det regner, så er det helt vindstille, men så fort sola kommer, så skal det blåse.
0: Ja, ikke sant? Er det ikke løy å koste det? Ja.
1: Så det er litt rart, så jeg tror det er spått makstemperatur på 13 grader her i morgen, så...
0: Åja?
1: Det blir ikke noe tropevarme i hvert fall.
0: Nei, jeg slipper under den, det er problemet, ja.
1: Ja. Ja. Så, nei da, vi får nyte dagen så godt vi kan, og været får vi ikke gjort noe med, men det skal bli bedre til å slippe den ut i uka nå.
0: Men vi får håpe for ungene sin del at det er i alle fall opphold under barnetoget.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Ja, så, det er jo tross alt ungene sin dag, er det ikke det vi bruker å si?
1: Jo, pølse og gis og barnetog, det er jo det du hører, det er jo sånn det skal være,
0: ja. Det er sånn det skal være, ja.
1: Ja.
0: Ja, og så fikk jeg en sånn kjekke melding fra deg i går, vet du, når du var i Røros. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, det var litt rart, for jeg snakket på det her før i uka, for at jeg får litt hjelp av hjemmesykepleien, og da pratet jeg med en som er litt yngre enn meg, hun hadde også vært på Røros, og da pratet vi akkurat på denne hendelsen der.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg, da må jeg skrive inn. Jo, vi var på Røros, da hadde sånn... Det var mange korps som treftes der vi var der langheit inntil en halv uke eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og så skal vi sette verdensrekordforsøk da jeg spiller gammel jegermarsj, så gikk vi rundt i Røros, og Røros sentrum ikke så stort, så når vi var mange korps, så var det nesten som vi hang i hæla på hverandre når vi gikk runden, ikke sant?
0: Ja, vel.
1: Det var nesten sammenhengende, så vi gikk og spilte, og vi spilte, og vi spilte, men jeg kan si jeg var lei gammel jegermarsj i mange år etterpå, det må jeg si det. For,
0: ja, det skal jeg godt tro.
1: Hørt den 100 ganger. Jeg så på det i går, etter at du spørte, så så jeg at det sto at den var mellom 2,5 og 3 minutter, litt etter hvordan arrangementet det var, og da var det litt over 4 timer, fant jeg ut. Så det, når du spiller den oppåt og oppåt i 4 timer, så gnegg det litt i øret etter hvert, da.
0: Akkurat, så man skal ikke ha 4 timer med den i dag, da, liksom?
1: Nei, vi prøver, vi kan styre unna det.
0: Vi styrer unna det, jo. Nei, jeg tenkte bare for å glede deg, jeg vet at man kunne ha 4 timer med jegermarsj, men det ble ikke aktuelt.
1: Jeg har satt den på repeat når du slutter, vet du.
0: Ja, jeg setter på repeat, ja, så kan du kose deg med den resten av natt, ja. Ja.
1: Men det var moro, vi kom jo i Guinness rekordbok, altså, jeg vet ikke, en dag i dag. Ja, da, så det kom inn i Guinness rekordbok det året, da, så det var litt moro det, da.
0: Ja, stor og stark, og så var det med beina dere sitter på, da.
1: Jo, det er vi litt vant av, vet du, vi som spiller i korps, det har gått litt før, så det, men klart, det ble jo slitne, for det ble jo mye sånn opp og ned, da, for det jo litt opp og ned i Røros, da, så det
0: ja.
1: Og det blir, når du går sånn sammenhengende hele tiden, så blir du jo sliten, selvfølgelig, jeg nøy jo det.
0: Ja, godt.
1: Så, nei, ja. Men det må jo slå tilbake på, jeg har spilt i korps i alt, så hver 17. mai, da savner jeg korpsmusikken.
0: Ja,
1: da skulle jeg ønske at jeg spilte, men ellers så savner jeg ikke så mye, men akkurat 17. mai så savner jeg, for det begynner å bli så lite korps, vet du, lite musikk.
0: Ja, er det
1: sånn på gjerne nå?
0: Ja, det er vel lite med sånn frivillighet for tid, og er det ikke det på enkelte områder?
1: Ja, og det er mange lite unger som kanskje begynner å spille i korps, og det er, ja. Nei, så det er litt, korpsbevegelsen sliter litt igjen da.
0: Ja, stemmer det.
1: Vi får slå et slag for korpsbevegelsen i kveld.
0: Det får vi gjøre, vet du, og håper det at de består til evig tid, vet du, for vi trenger de.
1: Ja, vi gjør det altså. Det blir kjedelig 17. mai uten.
0: Ja, uten korpsmusikk, ja. Det er liksom en del av feiringen, det vet du, er det ikke vel?
1: Ja, absolutt. Så, nei da.
0: Går dere de fine uniformene sine?
1: Men tida har vært annerledes, vet du. Det er mange andre ting de driver med. Unge er mye hjemme og sitter og ser på data og ser på TV og...
0: Ja.
1: Nei, det har blitt litt annerledes tida, tror jeg, enn det var.
0: Ja, men vi må holde på tradisjonene som vi venter med meg, så er litt oppe i år, og i alle fall må vi ikke det.
1: Ja, vi må gjøre det. Prøver i hvert fall.
0: Ja, men du må ikke glemme av at vi hadde spørsmål til deg, vet du, og da var det ja, vi elsker. Men, ja. Og så var det antall vers.
1: Åtte vers,
0: ja. Ja, og som jeg sa innledningsvis, jeg lurte på om jeg skulle spille den i dag.
1: Jeg er enig med den andre da, at vi får vente til det er blitt 17. mai.
0: Ja, men vet du hvor lenge den melodien der varer?
1: Nei, det er ikke sikker på.
0: 8 minutter, 29 sekunder. Skal vi bare gå på den, eller skal vi...
1: Ta hele dritten?
0: Skal vi bare gjøre det?
1: Det er ikke så ofte han spiller hele dritten. Det er ikke så ofte han synger alle versene, det er ikke så ofte.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke vanligt.
1: Nei.
0: Vet du hva noen vers som er mest vanlig?
1: Jeg tror det er første, og så de to siste.
0: Ja, men det var jo korrekt, det. Det var det der stod i fasiten min også.
1: Akkurat, ja.
0: Ja, og de andre, de blir jo sjelden og aldri sunget. Men det er en, ja. Og så er det vel 7-eren og 8-eren som er mest brukt, ja.
1: Ja.
0: Mhm. Så alt det andre, det har han Bjørnstjerne skrevet forgjeves, for det blir ikke brukt. Ja.
1: Helt bortkastet.
0: Ja, stekker Bjørnstjerne. Han gjorde så godt sant. Han kunne, men han kunne ikke bedre. Men, sånn er det.
1: Nei, sånn er det.
0: Ja, men har du hilsen, da skal vi se.
1: Jeg sendte inn en melding i stad, men jeg kan også legge på Ronny Nergård, og så har han Knut Morten Nyberg, for de glemte jeg å få på lista mitt, tror jeg.
0: Ja, skal vi se om det er noe her fra deg. Nei, har du sendt inn til meg i dag? Ser han Tor Arne har sendt, ja.
1: Tor Arne har sendt, ja, det
0: er
1: ikke verst.
0: Nei, skal vi se.
1: Jeg har vært sensurert, det er sikkert.
0: Jo, da, det var bare det at jeg har ikke oppdatert det, men nå ser jeg det. Du vil ha bitter blue. Ja, stemmer. Med Bonnie Tyler, ja, det skal du få.
1: Ja, vi får håpe han kommer seg, gamle damer.
0: Ja, ikke sant? Jeg så går en alder på 74 år, så vi håper at dette her ender godt.
1: Vi skulle jo på Europaturen egentlig nå, men da ble det avlyst da, for at han ble syk, så.
0: Ja, det var det vi gjorde, vet du.
1: Så vi får nå se hvordan det går. Det er størselig med sånne ting, men det er alltid, altså det blir færre og færre til altså, eldre artister, altså. Det er stadig så hører de noen som går bort.
0: Ja, det er det. Og i seneste tiden så har det vært mange av de.
1: Ja, det er veldig det.
0: Ja, så man får håpe at man får beholde denne Bonnie Tyler, at det går når vel at du kommer seg ut av det der kunstige koma-greiene.
1: Ja, vi får satse på det og håpe på at det går etter seg.
0: Ja, vi lever i håpet, gjør vi ikke vel.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Ja, men så får jeg ta en flott og herlig 17. mai til deg.
1: Ja, ikke like både, så får du kose deg og spise masse is.
0: Det må vi gjøre, vet du, og legge godt på, så må vi ikke det, vet du.
1: Ja, ja, ja. Da kan vi slanke som mandag. Det går fint.
0: Ja, ja, det går helt bra. Morgen er det is, vet du. Slanking mandag, det høres ærligt ut.
1: Ja, ja, ja. Eller neste mandag, eller en eller annen mandag.
0: En eller annen mandag, eller kanskje neste år, det er litt godt å vite.
1: Nei, det er ikke godt å vite.
0: Nei da, vi skal i hvert fall kose oss, så skal vi ikke vel.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja da, men
1: du skal fortsatt fin sending da.
0: Ja da, dumme, du har det glimrings.
1: Takk like med deg.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Hege Renate Lundgren, det var jo det som hadde kontrollen på Ja, vi elsker, der var det 8 vers, og vanligvis så er det jo 1, 7 og 8, men da synger resten, det blir sjelden og aldri sunget. Og vi skal ikke spille hele i kveld heller, for det blir litt lange tid, 8,5 minutt. Ja, så vi får nøye oss med de 2-3 versene vi har da, vet du, sant med måte. Men de kommer ikke nå. Det gjør de ikke, vi drøyer det litt. Men vi tenker jo på Eidsvoll. Det må vi tenke på. Forsamlingen der de sitter. Vi tenker på bildet som hang på veggen der. Det henger ikke der i dag. I dag henger det en helt annen plass. Men vi skal vel inn på det bildet der, holdt jeg på å si. Hvis det går an på en måte. Og skal vi kikke nimmere på det? Svaret ligger der, i bildet. Det er helt utroligt. Så her er det om å gjøre og ha øya med seg. Og finne feilen, holdt jeg på å si. Og da er det jo bare å ringe 51 97 92 00. Og med det samme du har ringt der, så kan du jo også ønske deg en melodi. Og sende på hilsener og stå i, og så tar vi det hele derifra. Vi gjør jo det. Og da har jeg fått meldinger fra Tor Arne Lundgren, og han har jo forsket på det bildet. Han sier det at ja, Eidsvoll består bare av menn, og det er jo helt korrekt det er jo det. Men det var ikke akkurat det vi hadde i tankene, så vi tenker litt grann videre, men lapp, det får du, Tor Arne, så da ligger vi du alle godt an. Da skal vi spille litt gitar. Og det skal vi gjøre i lag med Bill Anderson, og melodien heter jo Golden Guitar.

0: Det var Nick Borgen, det var jo det. Da skal vi få med oss den neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det var Kjell Harald Hovland.
0: Da har vi fått med oss Kjell Harald Hovland, det var jo ganske så kjekt, var det ikke vel?
1: Ja, kjekt å komme gjennom,
0: vet du. Ja, står det til med Kjell Harald i kveld da?
1: Jo, da er det stille, stille og rolig.
0: Ja, du er snart stivpunt, da vil jeg anta, tror du.
1: Jeg tviler på det. Jeg tviler på det.
0: Tviler du på det?
1: Ja, det tviler jeg på.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det blir sånn stille og rolig her. Det er ikke noe sånn stress. Ikke noe stress med hva de sier. Det er ikke noe stress med dress.
0: Nei, det er ikke stress med dress. Det er jo bare fint med dress, er det ikke vel?
1: Jo, det er sikkert det.
0: Mm, så må du bare sløyfe opp på rett sida, vet du.
1: På rett sida, ja.
0: Ja, hva sier den der 17. mai-sløyfer skal henge her på, vet du det?
1: Ja, 17. mai-sløyfer, den skal henge her på venstre siden, jo.
0: Tror du? Kan du huske det året hvor dronning Sonja hadde bommet på det?
1: Høyre siden, jo.
0: Hun var dem andre siden, jo.
1: Ja, ja, det stemmer det.
0: Da ble det sånn snakkes ut av det, da gjorde du ikke, ja.
1: Jo, selvfølgelig ikke bedre av det, vet du.
0: Ja.
1: Jeg tror det mange som tenker høyre siden hjertet, men hjertet ligger jo egentlig mest venstre.
0: Ja, gjør det ikke?
1: Jo, jeg tror det.
0: Jeg kan ikke akkurat skikte opp, men jeg kjenner at det er der det banker, vet du.
1: Kjenner det banker og slår?
0: Ja, da sier jeg bare kom inn, sier jeg.
1: Ja.
0: Nei, det hjelper ikke så mye. Av og til banker det lite, av og til mye.
1: Stemmer.
0: Ja, men ellers så har du det bra.
1: Ja, ganske greit.
0: Det er helt fantastisk, ja. Jeg regner med siden jeg har fiskesuppa, du har ikke en fisk like enn du til, men har du det?
1: Nei, jeg har lite en fisk akkurat nå.
0: Er det det?
1: Jeg skulle jo fiske litt, men jeg har ikke kommet i gang enda.
0: Det skulle jo absolutt hatt noe oppi den der suppa, vet du. Det er ikke fiskesuppa uten fisk, vet du.
1: Ja, nei, det er dårlig. Jo, jeg har noe... Jeg har noen frosen toskanakken her i fryser, da, Inas.
0: Har du det, ja?
1: Ja, da.
0: Da tar stegene litt på pannen, og så kommer jeg nærmere. Orker du det?
1: Nei.
0: Gjør du ikke, ja?
1: Den skal ikke stegas, den skal trekkes i vatten. Toskanakken er det beste jeg får.
0: Er det, da? Så du vil ikke dele med deg, så du kan få litt i suppa, altså?
1: Nei, det tar så lang tid å tine, da.
0: Har ikke du mikroovn?
1: Jo, jo, men det er en stor klump. Det er på en kroner. Ikke hva er den siste pakken? 0,9 kilo.
0: 0,9 kilo?
1: Ja, da er det litt heftig å tine den i mikroen.
0: Er det det, ja?
1: Mhm.
0: Ja vel, jeg får bare fortsette med suppa uten fisk, jeg, da.
1: Fortsette med suppa?
0: Ja, det er ikke noen andre måter
1: å gjøre det. Har du ikke noen merker i tomat kan jeg gå opp i?
0: Jo, jeg har, men den er hjemme. Jeg har brysling i tomatsaus, men den glemte jeg å ta med.
1: Det har jeg.
0: Har du?
1: Har makret i tomat.
0: Har du det, ja?
1: Ja, da.
0: Ja, men ta opp den da, så bare spiller du av tomatsausen, og så får jeg makrelen. Så har jeg ordnet meg for kvelden.
1: Ja, da, du får hele boksen.
0: Nei, jeg vil ikke ha hele boksen.
1: Spiler den som jeg vil.
0: Nei, du spiler den du får, men kan du ikke det?
1: Ok.
0: Gjør den det for en gammel mann, da.
1: Jo, for all
0: det. Ja, så går det seg kula, gjør det ikke?
1: Jo, det er flott.
0: Ja. Men vi hadde jo et eventyr på gang, Ali Baba. Han har mørkt, og har vi ikke det?
1: Jo, i 40 røverne.
0: Og han hadde møtt noen røvere, og det var jo, som du sa, 40 stykk.
1: 40 røverne, ja. Ja. Gammel er den.
0: Gammel og god er han ikke vel?
1: Ja, den er gammel og god. Mm.
0: Gjorde han noe med de røverne, eller hvordan var historien, kan du huske?
1: Ja, gjorde han ikke det.
0: Jeg vet ikke, jeg husker ikke helt så lenge siden jeg har løst
1: det. Nei, det er alt det der Alibaba, jeg har sittet liksom på fjernsynet akkurat det der, men jeg husker det ikke noe.
0: Det er det vi har, vet du, men det er noe jeg kunne klare å huske det, vet du.
1: Ja, det er mange, mange, mange år siden.
0: Ja, det er lenge siden. Tiden går så fort.
1: Ja. Ja da, det er det.
0: Ja da, men kan vi notere deg opp en ønskemelodi, eller hvordan ligger man i løpet, tror du?
1: Nå tenkte jeg på hva jeg skrev opp her. Banana Airlines.
0: Banana Airlines, ja. Ja. Er det valgfritt melodi, eller?
1: Nei, hun fra Vadsø.
0: Hvem?
1: Hun fra Vadsø.
0: Hun fra Vadsø, ja.
1: Ja.
0: Ja, men den skal vi jo fikse, skal vi ikke det?
1: Ja, ja, jeg håper det.
0: Ja, det er lenge siden vi har hørt noe fra Banana Airlines, er det ikke vel?
1: Jo, det er lenge siden,
0: jeg tenker. Ja, det er så lenge siden vi kan ikke huske det, vet du.
1: Det var jo veldig, veldig populært, og i, ja, tenker meg 80 år, jeg, 75, ja, 80, 85.
0: Ja, bare det ikke var det. Det begynner å bli noen år siden det også.
1: Jeg tror det.
0: Mm, til all verden.
1: Men den... Men den er hun fra Vadsø, den er litt spesiell, men den er jo litt løyen da.
0: Han er litt løyen, ja.
1: Som jeg sa her i Sandnes.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, da, nei, men det er notert det som er like godt, enn da gjør vi ikke det.
1: Da ligger vi kjempegodt, Anna.
0: Mm. Hilsener, har du noe av det, eller?
1: Jeg tenker det ikke studio, og så tenker jeg på... Jeg vil skrive opp noe her også, tenker jeg. Ja, jeg tenker på... Anne og Anne-Marie og Bjørk og Norbert og alle ellers lyttere og programledere.
0: Ja, men det sier vi jo tusen hjertelig for det.
1: Og så på tampen sender jeg en god til Kåre Arland i Egersund. Jeg ønsker han en riktig god å sette meg.
0: Det gjør
1: du. Og dere studiet.
0: Ja, det takker vi for, og det må du også ha.
1: Jo da.
0: Kosa deg og ha en fin dag.
1: Det gjør
0: meg, vet du.
1: Mm, den
0: er god. Ha det, ja. Ha det. Ja, vi må gjerne lese litt meldinger, skal vi gjøre det. Elisabeth Lode, eller Elisabeth, sånn er det, ja. Har sendt meldinger. Ja. Og da var det inngangsspørsmålet. Hun lurte jo på om det kunne være 200 år siden første 17. mai-toget. Gikk, det lurer hun på om det var tanken. Og så er jo koselige sending med vennlig hilsen Elisabeth Lode. Den er fra Kirsti Reidun har vi lest, og Tor Arne sin har vi lest, men vi har ikke lest Hege sin. Jeg ønsker en fin sending dagen før dagen. Hilser til Egil, Eina, Geir Høyesveen og oss i studio. Det takker vi for, og ønsker låt til Bitter Blue, den har vi allerede notert. Og beste hilsen, det er der ifra Hege Renate, som også visste at Ali Baba hadde møtt disse her 40 røverne. Så da ligger vi godt an. Da kom det inn en til her, mens vi holder på. Og da var det jo Hans Røken som er med oss, ja. Hei Hans, håper du har en fin 16. mai, der du måtte være og kose deg og ha det alldeles herligt. Han skriver det, ønsker å sende en god helghilsen til oss i studio, det takker vi for. Så lager hyggelige helgestemning og alle lytterne. Og til min kjære kone Rita, moderen og Roger som er på budord i helga. Ellers alle kjente og ukjente. Ønsker alle en riktig fin 17. mai-feiring. Ønskelåt her, det er Hedemarkens sønner. Je vokser opp på Hamar. God helg til dere alle, med vennlig hilsen Hans Røken oppe i Skarnes. Og da er vel det notert, det da trullte jeg det ikke det?
2: Jeg har allerede funnet han.
0: Nei,
2: jo da.
0: Jeg skal si du vil kjeppe på avtrekkeren.
2: Ja da, jeg er i jobben min.
0: Ja.
2: Så nå må jeg bare få skrive det ned, men jeg har ikke lagt han til i lista allerede.
0: Når du er så rask, så vet jo du også egentlig hvem er det som trekker raskere enn sin egen syke.
2: Sylvester Stallone?
0: Nei, vi må tenke tegneserier, skal vi gjøre det?
2: Jaha.
0: Hva tenker du?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Jo.
2: Men musikk, jeg kan ikke tegneserier.
0: Du har jo lest tegneserier når du var liten, vet du.
2: Veldig lite av det.
0: Har du ikke lest dette her?
2: Nei, jeg vet ikke, jeg tror ikke det.
0: Har du ikke?
2: Nei.
0: Jeg skal si, du har jo gått glipp av hele livet.
2: Det har jeg.
0: Ja.
2: Jeg var ute i fjor, så jeg hadde ikke tid til å holde på med sånt.
0: Nei, stemmer det, ja.
2: Noen garskjæring jeg også.
0: Akkurat, ja. Ja, nei, den som kunne trekke raskere enn sin egen syke, ifølge tegneserien, det var da Lucky Luke.
2: Ja.
0: Og da var han raske på avtrekkeren.
2: Ja, når du sier det, så demmer det litt i skolten her.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Da skal
2: jeg
0: har
2: hørt det før.
0: Han spilte han som når det demrer, for det gjør det for deg da, vet du.
2: Ja, stemmer det.
0: Ja, men jeg har ikke den på lager akkurat nå.
2: Det har jeg.
0: Ja, men jeg har jo Hans Petter Hansen.
2: Det er ikke verst det.
0: Nei, han lurer på, er du ensom i kveld? Og det er det jo ingen, så er det vel. Vi koser oss i lag med G-radioen og har det fint og godt. Alt er bare herlighet og glede. Så får vi ta det derifra, så får vi høre på Hans Petter med Er du ensom i kveld?

0: Og der var den melodien der ferdig, den, og vi tar med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja. Da har vi fått med oss hvem?
1: Da har du fått med deg Geir Høiesen fra Lillehammer nå.
0: Ja, men det var kjekt. Ifra hvor sa du at det var?
1: Lillehammer.
0: Lillehammer.
1: Du har hørt om.
0: Ja, ja, ja. Stemmer ja. Det, stemmer det, ja.
1: Ja, ja vi har hatt OL og litt liksom. De fleste har som regel hørt om denne byen her.
0: Ja, ja vi har jo det. Det var 94, var det ikke det?
1: Jo da.
0: Ja, se illen lyse med Sissel Kyrkjebø og den delen der.
1: Ja, da.
0: Ja, så vi husker jo det.
1: Jeg kan jo skryte litt til. Vi hadde jo ungdomsvål i 2016 nå. Så kan du, ja, så kan vi, kan vi kan jo ta med det, og så får vi skryte litt ekstra på byen.
0: Ja, ikke sant? Vi må jo være stolt av byen vår, og så må vi ikke det være.
1: Ja, visst må vi det, ja da.
0: Absolutt, og så har dere jo familiepark også, vet du. Hunderfossen.
1: Ja, det har vi.
0: Med trollet.
1: Ja. Det trollet sti der standhaftig i seg 1984.
0: Fra 1984, ja.
1: Ja.
0: Mm. Og det står der til skrekk og advarsel, gjør det ikke vel?
1: Ja, jeg står jo mer til pynt, tror jeg, men ja. Jeg tror ikke det er så mange som er skremt av dette trollet. Neida, men neida.
0: Nei, det er ikke det, vet du.
1: Neida.
0: Men det er jo film om det trollet der, har du sett en Troll 2?
1: Jeg har vel sett det da, Troll og Troll 2. Jeg har nok det ute at jeg klarer å huske dem helt i farten nå, ja. Jeg tror jeg har sett det, det lukter kristenmanns blod, eller hva, ja. Jeg mener jeg har sett dem, skjønner du.
0: Ja, og i to årene der kom jo det trollet som var i filmen, det tok seg en tur innom Hunderparken og snakket litt grann med det trollet som dere har der borte.
1: Ja, nei, da er det mulig ikke å sette den toren, nei, det skal ikke som jeg kan huske, der har Hunderfossen vært litt på... Litt på kartet da, det var jo med i en, Norgesmestre Gjemsle, eller et eller annet som gikk på TV-en for noen år siden. Der var det med Hunderfossen og skulle gjemme seg.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, så der det mor, ja da.
0: Det mor, det er det ikke vel.
1: Ja da.
0: Neida, Lillehammer, det er en ærlig by, er det ikke vel, og det er godt at du trives.
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Hva har du bedrevet dagen din med da, du, dagen før dagen, liksom?
1: Dagen før dagen, nå har jeg, de var puslet litt ute i hagen, har fått ut de siste blomstrene jeg skulle ha ut i dag, og vattnet dem da, det har vært litt forskjellig vær i dag, vi har hatt sol, og så har det kommet, vind og regn, og så har det kommet sol, og så har det regn og vind, så har det har liksom vært alt mulig rart hele tiden her i dag, så vi
0: Godt, ja.
1: Ja da.
0: Men vi håper at været blir bra i morgen, vet du, når det skal være avsted
1: med regjeringen. Ja da.
0: Ja, at ungene får sol og varme i toget sitt. Gjør vi ikke det?
1: Ja da.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, og da var det jo terpentin, og det kommer jo fra et bestemt treslag.
1: Det gjorde det, det kommer vi fra det.
0: Kjekt å ha når vi skal male huser, og det som måtte fylle med, er det ikke det?
1: Ja, absolutt, ja da. Det kommer vi fra, furutrær der da.
0: Det gjør det, vet du.
1: Ja.
0: Det står da i boken også, holdt jeg på å si, så da er vi enige.
1: Ja, da er vi enige, ja da.
0: Ja. Har du snakket med damene våre, eller hvordan ligger du en?
1: Ja da.
0: Du har ønsket deg melodi også, eller?
1: Ja da. Jeg er tidlig ute, vet du, ja da. Jeg ringer til damene dine, vet du, før du rekker å komme på lufta.
0: Du er så kjapp, ja.
1: Å ja da.
0: Ja, men det er jo ikke feil det, vet du, er det vel?
1: Neida,
0: det er alltid godt å være før og var, vet du, er det ikke det de sier?
1: Ja da. Absolutt, ja da.
0: Men da har du gjerne noen hilsener da, eller noe sånt?
1: Ja da, helsning har vi også, vet du. Da sender vi til Hege Renate og Tor Arne Lundgren i mål.
0: Mhm.
1: Og så, jeg regner med at noen hører på, så jeg sender til Knut Morten Nyberg på Lillehammer.
0: Ja.
1: Ronny Nergård i Indre Østfold. hører vel også på tenke.
0: Ja da.
1: Ja, og ellers alle kjente som eventuelt hører på Gjerrado.
0: Da har man det godt alle sammen, har vi ikke vel?
1: Det har vi, absolutt har vi, ja da.
0: Ja, så må du kose deg du og din også og ha en alldeles fantastisk 17. mai-feiring.
1: Lige så, da får du sørge for å få en is og en pølse i morgen du
0: også. Ja, det må man få, vet du, i bøtter og spann, skal vi ikke vel?
1: Ja, kanskje ikke i bøtter og spann, men...
0: så mye orker i alle fall.
1: Ja, så mye orker, absolutt, ja da.
0: Ja, så får man gjøre sånn som Renate sa med på slankkasse på mandagen.
1: Ja. Vi tar det til mandagen.
0: Ja, enten denne mandagen eller en annen mandag samme, det er bra
1: ja, vi
0: tar.
1: Ja, vi sa ikke også en mandag det skulle være.
0: Nei, det kan godt være en mandag.
1: Nei, om en vikvel om et halvår, nei, det sa vi ingenting om, nei.
0: Nei, det gjør ingenting, bare det er en mandag, det er det viktigste.
1: Ja.
0: Ja, da, nei, men da får du...
1: Folk står vel i kø for å komme inn, så vi skal ikke skravle oss helt bort, nei da.
0: Nei, men det glemmer jeg nå. Da snakker vi. Nej då. Kosa dock.
1: Det ska jag göra. Grejt det. Jo,
0: ja,
1: han
0: bra du. Ja,
1: det
0: är
1: det.
0: Ja, det var ju då Geir Høyesvende ifrån Lillehammer. Ja. Då må man ha en liten uppgave så går på att man ska testa hörseln vår. Så för att testa den så ska man få hjälp ifrån Björnse Orkester. Och då går det rätt och slett att lytta gott efter texten ifrån dig. Och så kommer spörsmål då rätt och slett så att det är knytning till texten efterpå. Når Bjørns orkester ferdige. Så vær lytter øre, øyre på stilk.

0: Og det var Bjørns Orkester som fremførte denne for oss her, ja. Og vi lurer jo da på Rosenes by, ja, hva by er det? Ja, har du kontrollen på det? Det er du med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og glem ikke heller å ringe inn til damene våre, så vet du, med Eidsvoll. Da var det jo 1814, det var jo det. Hva er det første du tenker på når du hører det? Og samtidig så kan du også sende på hilsene og ønske deg på melodier og stå i, vet du. Men nå var det i alle fall Rosenes by. Hva by kan det være? Det lurer man på. Så ring inn til oss og vær med.
1: Nehmt euch alle die Hände zusammen wie damals. Ein letztes Mal.

0: Der var den ferdig, den, og det var Kelly-familien, ja. Da skal vel vi ta med oss neste innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Nå det Greta Pettersen som ringer til deg.
0: Da har vi fått med oss til Greta Pettersen, ja, og da er vi på Piggio, er vi det?
1: Ja.
0: Ja, og du har en fin kveld og koser deg alt, det bare herlighet og glede.
1: Ja, du.
0: Ja, er det noen aktiviteter rundt deg? Jeg tenker på russen eller et eller annet sånt, eller stilt og roligt, eller?
1: Nei, det stilt og roligt.
0: Stilt og roligt, ja.
1: Ja, du vet at nå, det jo, veien jo stengt i øvrigt år, og nå har de, denne vegen også har de, nå har de stengt først de kjører ut for seg, det sånn, så nå må de, det bare de som bor oppe på det feltet som kan kjøre ut inn nå, så de andre må kjøre bort om Fikkjo fra Jansø bort opp gjennom å komme ut igjen på Råsåsen.
0: Åja.
1: Når de skal tolke år.
0: Ja vel, så du er bortimot det innelåste du altså?
1: Nei, jeg er ikke innelåste for det. Jeg bor helt i begynnelsen, jeg er... med Sigurdalen.
0: Åja, sånn ja.
1: Ja, nei, jeg er ikke innelåst, men det er jo sikkert, vet du, det er ikke stor bil eller noen ting som kjører på bilen over. De må kjøre der, så jeg sa, ellers må de kjøre E39.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Så det er ingen lett oppgave å komme seg til Ålgård i dag, altså?
1: Nei, de må, for å si det sånn, så må de være lukket. Lokalt kjente, vi som bor der vekk og det, men så det var vanskelig nok det.
0: Ja, det må jo høres vrient ut, gjør det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, men ellers har du hatt en fin dag.
1: Ikke det, ja, ja du.
0: Og gleder deg til 17. mai, det vil jeg jo enda tro at du gjør.
1: Ja, det er ikke den store feireren med.
0: Nei.
1: Det er gilt for det, det som jeg sier, det er ungene sin dag.
0: Det er ungene sin dag, ja.
1: Ja.
0: Så da får du jo i hvert fall se på TV om du kjøkker går ut,
1: ja. Ja, ja.
0: Så kan du jo se 17. mai på TV med glimt fra ymse plasser i Norges land. Kan du ikke det?
1: Ja.
0: Så får du kose deg med en god kopp kaffe og gjerne et kakestykke, og så har du det bare helt herlig, har du ikke vel?
1: Å, ja.
0: Ja. Og ellers så slapper du av og koser deg og har det så godt som du kan.
1: Jeg gjør det. Jeg koser meg, jeg.
0: Tortle litt i hagen, det gjør du.
1: Ja, i dag har jeg kjøpt vatten og bytte. Jeg har sånn en liten dam ut i hagen, så den har jeg kjøpt og vært ren og fullt vann i igjen nå.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Ja, ja, du har alltid litt å henge fingrene i, du har du ikke det?
1: Jo, det er en del arbeid, det er det, men...
0: Ja.
1: Jeg begynte å... Men så begynte jeg å regne så sterkelig, så måtte jeg vente et stund, og da gikk jeg rett og slett og kvilte, så...
0: Ja, ja, det må jo til det også, av og til, må du ikke det?
1: Ja, for det ble sent i år kveld, vet du, og sent blir det i kveld,
0: så... Ja, det gjør det, så da er det greit å være litt utkvilt inn i møtel, er det ikke vel?
1: Ja, jeg pleier ta meg en fredbarn og lortan, og da pleier jeg ta meg en kvil i kvelden, jo, så...
0: Ja, sånn at du er med oss helt til slutt, ja.
1: Å, ja.
0: Ja, vi var vel litt sene i natt, var vi ikke det? Vi var vel litt over halv tre, var vi ikke det, sånn cirka?
1: Jo.
0: Ja. Gjerne blir det samme i kveld også, det er aldri godt å vite.
1: Ja.
0: Ja. Men du har vel et svar, har du ikke det?
1: Jo, ok.
0: Og da var det Rosenes by.
1: Rosenes by, det er Molde, det.
0: Det må jo være Molde. Det kan aldri være noe annet.
1: Ja.
0: Og det kom jo klart og tydelig frem fra tekstene fra Bjørns Orkester også, det vet du.
1: Ja.
0: Ja. Men dette her Eidsvoll-greiene våre, så har du tenkt noe mer over det, eller?
1: Å ja, jeg har snakket med meg vilt her om det.
0: Jaha, hva forslag hadde du på å gi?
1: Ja. Da
0: sier
1: jeg
0: det
1: som
0: Rødbæk svarer. Åja, vil det si at du svarte riktig, da, tror du?
1: Ja, ja.
0: Jo, Nej, hur fick du det? Ja,
1: den tog jag ganska fort. Jag huskar när jag gick på skolan, då hängde det ett stort bild av det där inne i klassrummet. Jag huskar gott det.
0: Du huskar det, ja.
1: Ja, det var en man som stod och läste.
0: Ja.
1: Ja. Ja, den man hette det, har jag aldrig visst, men det är... Så.
0: Det vet du inte,
1: nej. Nej, det vet jag inte, men...
0: Det är ju det är Falsen som står och läser upp den allra sista paragrafen.
1: Ja, väl.
0: Så det är han som står i stående på bilder.
1: Ja, det var en man med brille, husker jag, som stod och läste.
0: Det var ju det.
1: Ja.
0: Det var den godeste Mr. Falsen, det var ju det. Christian Magnus Falsen, ja.
1: Ja, vel.
0: Så det var jo alldeles rett, det så langt, men det var ikke det som var hele klue, så svarte du det.
1: Ja, ja.
0: Det var det du svarte, ja. Ja, da er du borte i det.
1: Ja, nei, jeg kan ikke si meg for å si det sånn.
0: Nei, du kan jo ikke det, da røper du det, vet du.
1: Da røper jeg svaret.
0: Ja, om ikke så brått, så får du svaret i sin helhet, vet du.
1: Nei, Hulta sa det, at det var riktig det jeg svarte så.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, alle svar er jo riktig, for man spør jo etter det som er det første du tenker på når det er til spørsmålet kommer. Ja. Så det ligger meg godt an. Ønskemelodi, har du fått til å komme med det også, eller?
1: Ja, da.
0: Det også, ja. Det er vel verdt.
1: Ja.
0: Hva skal du glede oss med i dag, da?
1: Nei, jeg vet ikke, jeg sa hun skulle finne, at de skulle finne en av de der, nå har jeg kjøpet lappen, så, men det var noen som sang da nok så i begynnelsen at du hadde.
0: Ja.
1: Noen som sang duett, for jeg sier sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Men...
0: Brødrene er vel i?
1: Nei, det var ikke det. Andrea Berg hette hun.
0: Åja, Andrea Berg og Semino Rossi?
1: Ja.
0: Ja, det vil du glede oss med.
1: Ja, så hun skulle finne en av deg.
0: Ja, men det høres jo fantastisk ut, og glede meg til det. Gjør vi ikke vel?
1: Jo.
0: Mm-hmm. Men da ligger vi godt an, gjør vi ikke det?
1: Jo,
0: vi gjør det. Da får jo du ha en flott helg videre, og ikke minst en nydelig 17. mai-feiring.
1: Jo, takk i like måte, Alf.
0: Ja, og kosa deg og ha det fint og godt.
1: Ja.
0: Så ser vi etter hvert, vet du.
1: Jo, vi gjør det.
0: Så det er godt at du er med også.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og jeg må alltid ha radioen til.
0: Det er helt herligt. Ja, men da snakkes man ikke så brått, vet du.
1: Vi gjør det.
0: Det gjør vi, ja. Da må du ha det bra.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det, ja. Ja, klokken nærmer seg midnatt med raske steg. Den vet du, det er snart på tide å begynne å lese på hilsene og det som måtte fylle med. Men vi klarer nå et spørsmål til hvis det er at vi er litt raske. Vi skal litt innom TV og film. Det er det vi skal gjøre nå. Og da skal vi ta en tur til Olderdalen. Og i filmen, den gikk på kino, og filmen som gikk på TV. Jeg skal ikke si titelen på filmen, for det er det som er oppgaven, liksom. Men der var det en person som da var kalt for Olderdalens store sønn. Er det noe som kan si deg noe? Og i så fall så ringer du inn til oss og forteller om det. Hvem var Olderdalens store sønn? Og dette er spørsmål som er hentet fra TV og kino. Og filmen, den er gammel, den har du sikkert sett på den to og tre ganger. Så det er ikke godt å vite, men jeg regner med at dette vet du. Mer sang, mer musikk, det må vi ha. Det skal vi få fra Nana Muscuri. Og hun mener jo det at, ja, av og til så kan vi være engstelige, og det er ikke godt å vite alltid hva vi er engstelige for, Men hun lurer jo på hvorfor er man engstelig? Det lurer man på.

0: tydeligvis, vi trenger ikke være engstelige noen av oss, som regel det meste, det går bra. Da må vi drøse med neste innringer, og så får vi si hallo, og vi lurer jo sterkt på hvem i all verden.
1: Roger Hansrud fra Skarnes.
0: Da var det Roger Hansrud fra Skarnes, ja.
1: Ja, spennende.
0: Da ligger vi godt, han gjør vi ikke det?
1: Ja, visst gjør vi det.
0: Ja, hvordan ligger den med han Roger da?
1: Den står veldig bra til.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen med da?
1: Nei, jeg tatt med ro.
0: Tatt med ro, ja.
1: Litt dårlig vær i dag.
0: Har du?
1: Ja, jeg får budord og der har regn og sludd i dag.
0: At det var sludd?
1: Det regn og sludd i dag.
0: Ja, men kjære deg meg i mai. Kan ikke være sludd da?
1: Ja, visst. Men her har det vært sludd i dag.
0: Ja, det er rett før brøytebilerne går for fullt, altså.
1: Ja, nei, ja, ikke så galt da, men...
0: Nei, ikke så galt ennå.
1: Nei, ja, men da, det er litt kjølig.
0: Det er kjølig, ja. Det er ikke noen sengevarme.
1: Nei. Det er ikke kjempegodt, men nå snur det, sier meteorologene, så vi satte på det.
0: Det er det vi får gjøre, det får snur rimelig fort, for nå er det jo snart 17. mai, så nå begynner det å heste, vet du.
1: Interessant.
0: Ja, og jeg ser det at her på Sandnes så har vi også regn, og vi har 9 varmegrader, så det ikke akkurat sommerlikt her heller.
1: Ikke sant.
0: Men du vet, vi er jo rogalendinger som venter med litt grann av både tilstander, er vi ikke det?
1: Nei,
0: ja, ikke sant. Vi vasser jo til knes i vatten rett så det, så det gjør ingenting.
1: Nei.
0: Her
1: har ligget på en 3-5 grader.
0: Ja vel, litt kaldere hos dere altså.
1: Ja, litt kaldere.
0: Ja, det er gjerne litt høyere over havet, du er du der?
1: Nei, det er ikke noe hav her.
0: Hæ?
1: Nei, det er ikke noe hav, nei.
0: Jeg får ikke tag i den, vet du hva sa du?
1: Her er det ikke noe hav, nei, så her vil vi ligge ned ganske høyt i terrenget.
0: Ganske høyt over havet, ja. Mange hundre meter kanskje, ja.
1: Ja. Har vi en god, så ligger det på en 600-700 meter.
0: Og det er såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: men det... der jeg bor på Skarnes, der ligger det på 150.
0: 150 er bare av, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er vel ikke sånn i Sandnes, vi er vel ikke mange meterne over havet, men i Stavanger, der er enkelte plasser, så er det jo 0 meter over havet.
1: Ikke sant. Det er jo nesten i havlinja.
0: Ja, det er jo nesten det, så når det er at det er skikkelig storm og greier, så er det jo flom i sentrum, det er rett så det er.
1: Ikke sant.
0: Så de må til med sandsekker og det som måtte fylle med.
1: Ja.
0: Men de er jo vant med det, så de tar det seg gula, vet du.
1: Ja.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det, tror vi?
1: Ja, det var spørsmålet var huskenesnittet, for nå har jeg plutselig snakket med deg, så nå er huskenesnittet spørsmålet der.
0: Husker du ikke spørsmålet? Og så mener du at jeg skal huske det?
1: Jo, det var spørsmålet, det var Børson.
0: Ja, det var det, vet du. Olderdalen, store sønn. Hvem var det?
1: Ja, visst var det.
0: Og det var Bør Børson junior.
1: Ja, det var det, han... Rolf Veslund.
0: Det var det, vet du, det var jo en artig herremann, det var det ikke?
1: Ja, visst var det.
0: Ja, så den filmen der har vi sett både en og to og tre ganger, har vi ikke vel?
1: Ja, visst. Det var en av de store.
0: Ja, ikke sant, og Suda Langmo, hun drev jo og sang, vi husker henne også.
1: Ja, ikke sant.
0: Britt Langmo, var det ikke det, vet du, så bortlær og sang?
1: Ja, stemmer.
0: Og så det der litt lavinerbrøy fra Størens bakeri og så videre.
1: Ja. Jeg har hatt mye ordet med de.
0: Vi har jo det, så det var jo en artig film, var det ikke vel?
1: Jo, visst var det.
0: Ja, og da har vi jo gitt deg rett og slett navnet ditt på lista vår, som er like godt an, så får vi se når vi kommer så langt, om det kan bli noen gevinst på deg.
1: Ikke sant? Vi får se da, vet du.
0: Ja, og premien...
1: Om vi har noe flaks og lykke i kveld.
0: Ja, og premien i dag, den er rett og slett første premien, det er gratis fottur i Jotunheimen. Hvordan høres det ut?
1: Oi, men det høres da faktisk flott ut.
0: Ja.
1: Ja,
0: og vinneren må jo selvfølgelig dekke alle utgiftene selv, men gjør den noe?
1: Ja, nei. Det...
0: Det er bare en fornøyelse. Det er bare fornøyelse å komme seg ut, er det ikke?
1: Det er en fornøyelse, det er en fornøyelse.
0: Ja, ikke sant? Nei, jeg tenker vi får vel forholde oss til disse bingo-brettene våre. Skal vi ikke bare gjøre det?
1: Jo. Jeg tror det er like bra,
0: ja. Ja, så må de gå i Jotunheimen, de som ønsker det, vet du.
1: Ja, jeg tror faktisk det.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men det er like bra.
0: Det er like bra, så får vi heller sitte her på sofaen med, vet du. Vi liker oss det beste der, gjør vi ikke?
1: Jo, selvfølgelig.
0: Ja, men da må jo du ha det greit, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Takk i like måte.
0: Ja, så da snakkes vi om ikke så bra, vet du.
1: Det gjør vi da, vet du.
0: Ja, den er fin.
1: Jo, takk i like måte.
0: Ja, ha det bra, ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Ja, da ser jeg at klokka den er jo 00.23, så det vil jo si at vi må ha hilsen om ikke så bra. Men før det så må vi ha denne. Med Janne Bertelsen og Lene og så videre og så videre.

0: Det var jo veldig det I duett med Judith, ja. Da må vi drusa med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Knut Morten Nyberg I Lillehammer.
0: Da vi oppe I Lillehammer, og da også med hos han, Knut Morten, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvor står det til med Knut Morten I kveld, da?
1: Ja, det står til fint.
0: Ja.
1: Det egentlig det.
0: Og du klar for den store dagen som kommet inn I nå, da, eller hvordan ligger man?
1: Ja, man blir det. Barnetog med barn og...
0: Det gjør du, vet du.
1: Og det som de hører til.
0: Ja, og dressen, den klar, og alt bare herlighet og glede.
1: Ja, vi tar det litt. Ikke, det blir noe litt penklær, men det blir kanskje ikke dress, tenker jeg, men...
0: Nei.
1: I og med at vi har små barn, så blir det, ja.
0: Så kan det få...
1: Det å være klar for å være med på lek.
0: Ja, og da må du klære deg det rette, vet du.
1: Ja.
0: Sånn at det ikke gjør noe om du smusser deg litt grann til...
1: Nei, jeg må ha litt klær som passer både litt fint og passer til lek.
0: Ja, det det du må, ja. Det jo viktig, det.
1: Ja,
0: Og dress vel neppe antrekket for akkurat lek, da?
1: Nei, helst ikke, men
0: Nei.
1: Til nød.
0: Det må være til nød, må det ikke vel.
1: Ja.
0: Mm. Men det blir jo greit. De gleder seg, de små, gjør de det?
1: Ja, da, de gleder seg, vet du.
0: Ja, de har vært gjerne lagt seg, og sove.
1: Ja,
0: de forventningsfulle, vel?
1: Ja, de har lagt seg for lenge siden, vel? Seks ja, år, så.
0: De seks år?
1: Ja, han en skal synge I kor.
0: Sier du det?
1: Ja, så akkurat. Han ja, med kor skal synge.
0: Akkurat.
1: Synge med koret. Så, ja. Her I bygda.
0: Hva heter det koret?
1: Svinger om barnekor.
0: Akkurat. Så de skal synge for dere I morgen, eller senere I dag?
1: Ja.
0: Ja, det må jo bli herlig, vet du.
1: Så, da ble kor på ham, ja.
0: Mm. Da du noe godt I vente, har du ikke det?
1: Jo da, det blir gøy det. Han gleder seg, og han ivrig på.
0: Han ivrig på det,
1: og
0: har øvd seg
1: han ivrig på det. Ivrig på både synge og idrett og miljøet, så.
0: Ja, det godt at de aktive, det ikke vel?
1: Jo da.
0: Det sånn det skal være. Og ellers så har du...
1: Har ikke tid til noe...
0: Hæ? Mm? Hva sa du?
1: Jeg har ikke tid til noe datamaskiner og sånn.
0: De har ikke det, nei.
1: Jeg er så aktiv med andre ting.
0: Ja, men det kan jo være like greit også det. Av og til så kan det vel bli litt grann for mye datamaskiner og PC, så gjør man det som måtte fylle med.
1: Nei, det så fint. De som begynner førsteklasse I Nåftia, så på en måte gått tilbake til gode gamle blyantene og bruker ikke nettbrett eller noen ting mer. Så det prøvd å gå tilbake.
0: De har gått tilbake til det gode gamle, ja.
1: Ja, så...
0: Ja?
1: Så det snudd. Så de som... Så nå de gamle igjen.
0: Ja, det viser seg.
1: Bøker og mulig rart. Så nå liksom snudd helt.
0: Mm.
1: Sånn som det var igjen.
0: Sånn som det var når vi gikk på skolen, vet du. Da var det jo ikke datamaskiner de var ikke tenkte på en gang, sikkert.
1: Nei, det var fanns med når jeg var liten. Men.
0: Ja.
1: Men det var sånn som så. Tiki 100, var det noe som heter.
0: Akkurat, ja. Ja, nei, det ikke bare med data, for jeg ser at det går jo på å lese og skriveferdighetene til... De søte små, hvis de bruker for mye av det, så ender de opp med at de kan liksom ikke skrive med hånd og sånn som de kunne før I tid. Og...
1: Nei, det jo visst viktig at de lærer seg å tegne og bruke blyanter fra de veldig små for å ha motorikken. For hvis de ikke har brukt blyanten særlig før skolen, så ikke motorikken der da.
0: Nei, da mangler de noe, ja.
1: Ja, men det liksom veldig endret på, det liksom, nå det litt endring, nå det manuelt igjen da.
0: Ja, og det å kunne skrive, det jo kjempeviktig, det både det og lesing.
1: Jeg synes jeg imponert over disse første klassingene.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg jo skikkelig resere på både å skrive og lese.
0: Ja, men det ærlig, da går det rette veien med det, gjør det ikke vel?
1: Ja.
0: Mm, så du kan være stolt over de søte små, kan du ikke vel?
1: Jeg er stolt over egentlig hele klassen, med nye lærere, nyutdannet, med syk som dette går riktig vei,
0: det. Det gjør det, ingenting er bedre enn det. Men vi skulle jo ta en tur til Olavshallen, hva vi skulle gjøre der, det vet jo ikke jeg, men vi finner vel alltid på noe.
1: Men, det er ikke noe tråd med Grand Prix der, tror jeg.
0: Nei, men det er i hvert fall ikke Grand Prix der.
1: Nei, det er Trondheim.
0: Vi skulle til Trondheim, som du sier, og der finner vi da Olavshallen, ja. Helt uten Grand Prix. Ja, har du fulgt med på Grand Prixen i kveld?
1: Jeg så litt ram på det, men så slo jeg egentlig på dere, for dere er jo direkte, og Grand Prix kan jeg se på senere.
0: Ja, ikke sant, hvis jeg kommer nok til å sende det i morgen også, tror du ikke det, eller nei?
1: Jeg kan jo ikke høre på dere igjen i morgen, vet du.
0: Nei, du kan jo ikke det, for vi går ikke i opptak.
1: Nei.
0: Nei, så det du hører nå, det hører du aldri mer.
1: Nei, så da...
0: Så vi driver ikke
1: med,
0: reprisesendinger og sånt i den grad, nei, vi gjør ikke det.
1: Ikke kan jeg ringe inn på repriser heller, så.
0: Nei, det kan du ikke heller. Du sliter jo med det også, for da er jo ingen som tar telefonen.
1: Nei.
0: Nei. Nei, det er greiest da, å være in live, som jeg sier, er det ikke vel? Det er det som er radio, i alle fall føler jeg det, at når man får lov å sitte og ha sett direkte sending, så er det jo liksom det som er greier. Det er da jeg føler meg hjemme, i alle fall.
1: Så er det på en måte da, kan det på en måte skje veldig mye, og det er ikke noe man kan hente tilbake på en opptak eller noe sånt, men det er jo...
0: Nei, det er ikke det, det
1: som
0: er
1: sagt. Det er fritt, kanskje?
0: Det som er sagt, det er sagt, det som er gjort, det er gjort. Vi kan ikke endre på det.
1: Nei.
0: Så det eneste måtte jo være, vet du, at hvis vi kommer så langt, og det er vel ikke utenkelig at vi blir byttet ut med kunstig intelligens. Det blir noe vanskelig, og gjerne kanskje også få det til å fungere på en direkte sending, jeg vet ikke.
1: Nei, det er utrolig det der, og utrolig med musikken som blir laget. Og jeg hører jo en av kollegaene der, så laget og, musikk og kunstig intelligens, en av de programlederne på nattsendinga.
0: Ja.
1: Jeg husker ikke hva den heter, da. Han har da spilt noe som han... Har jeg lavet selv, eller jeg så på nett eller sånt da.
0: Akkurat.
1: Så ja, det blir jo det neste nye, det med musikken.
0: Ja, de gjør jo det. Måste programleder.
1: At de som...
0: på KN.
1: På Vestemor som lagde konfirmasjonstale, så lagde de bare en konfirmasjonslåt i stedet.
0: Akkurat, ja. Ja, det er mange måter å gjøre det på. Nei, da, vi får håpe at vi ikke blir erstattet av kunstig intelligens på det området. Nei, vi trenger det.
1: Vi kan ikke erstatte dere er unike.
0: Ja, vi trenger det menneskelige oppi deg, da. Det kan ingen datamaskin på noen måte gi oss.
1: Nei.
0: Så vi er enige om det, er vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja da, har du noen hilsener, eller har vi lest det, eller hvordan ligger man?
1: Nei, jeg kan lese det fra hodet mitt.
0: Ja, det kan du.
1: Hilser Geir Høysen og Renate Lundgren. Er de faste her i området? Og hilser alle som hører på, og dere inne som gjør en fantastisk stemning. Og...
0: ja.
1: Så er det veldig røse med alle premiene dere har, men bingo-blokkene, det synes jeg er veldig, røse.
0: Ja, det er jo det.
1: Altså at det er veldig, veldig, det er god, liksom 10 premier da, liksom god premie på at det er veldig røst av det da.
0: Ja, det er jo det, for bare ett sånn at brettet koster jo egentlig 100 kroner, og med deler jo ut
1: 10,
0: og det er jo 1000 kroner, det er 2000 kroner per helg det, pluss porto.
1: Ja, så synes jeg det er veldig røst av det da.
0: Ja, så det går seg kula.
1: Ja.
0: Ja. Og glad blir man når det er at de som vinner det, vinner på bretten også, vet du. Da blir jo gleden vår ekstra stor, vet du. Da har man enda klart å få dele ut et bingo-brett med vinner. Lykke på.
1: Ja, Det är hyggligt att få oss ut rätt och så. Ja. Jag är inte så nöjd vad som sker med det brettet om man vinner nu eller så. Det är hyggligt att få vara med på sen. Bingo-sändning då.
0: Ja, inte sant. Det är gott att du gosar dig rätt. Fortsätt med det. Ja. Ja da, men har du noen ønskemelodi? Jeg tror at det litt ledig kapasitet enda på den lista vår og så.
1: Ja, hva skulle det bli da? Ja. Jeg vet vel ikke. Silja Sol med ni liv.
0: Ni liv?
1: Med Silja Sol.
0: Ni liv og så heter melodien... Silje og Sol?
1: Altså, Silje Sol artisten.
0: Åja, det artisten, ja. Melodien etter ni liv, ja.
1: Ja.
0: Silje og Sol. De har jeg aldri hørt om. Har du? Ja, du har jo hørt om det.
1: Jeg sa jo så vidt jeg hørte om det, men ja. Ja, det morsomt. Fint med noen sånne sanger som ikke går på radioen heller,
0: ja. Ja, ikke sant? Og det gjør i hvert fall ikke Silje og Sol, og melodien heter ni liv.
1: Ja.
0: Det er akkurat så gatten, det vet du, er det ikke vel? Den har jo også ni.
1: Jo, ja. Skal vi se.
0: Da blir det spennende å høre den, vet du.
1: Ja.
0: Så vi gleder oss til det. Men da, Knut, da må jo du ha en fantastisk fin feiring, og gode helg og videre, og kose deg og ha det fint og godt.
1: Det ligger så fin sending videre.
0: Tusen hjertelig.
1: Ha det.
0: Ja, ha det bra. Ja, det var Knut Morten Nyberg, det var jo det. Bør Børsson, han har vi jo funnet ut alt om, og vi har funnet alt om Olavshallen også. Du, all verden, vi ligger jo ganske kort an, gjør vi ikke det? Da skal vi vel rett og slett prøve å ta oss en tur. Ja, hvor var det vi skulle hen? Til Moss, skal vi ikke gjøre det? Det gjør vi. Men jeg tenker byvåpen, skal vi gjøre det? Prøve i alle fall. Og da vet vi det at Moss, de har en fogel i byvåpenet sitt. Så er spørsmålet, hva fogel er det de har i sitt byvåpen? Det er det vi lurer på denne gangen. Og har du forslag? Du hjertelig velkommen til å ringe inn til oss og sende på tekstmeldinger. Og stå i og ringe inn til damene på 51 97 92 00 og send på hilsene og ønske deg en melodi og svar på eller gi ditt forslag på ordet kokade. Kokade, sånn var det ja. Så ser vi hvordan dette går. Jim Reeves, ja. Han må vi jo ta med oss, ja. Og da skal vi høre historien om hans beste venn, som da ble overkjørt av bussen. Det var jo litt tragisk det for Jim Reeves. Hans aller beste venn, det var en hund. Og den hunden der, den hette jo Old Tyke. Og da hette jo melodien også det. Og på norsk så vil det jo faktisk alt være gamle Tyke vi hører historien om. Og det er Jim Reeves som fremfører den.

0: Oh ja, det var den melodien til Karl Åmat Ferge, ja. Vi håper det at dere i de tusen hjemme har hatt en fin kveld i laget med oss med her på IE-radioen. Og at vi har kost oss, for det har vi gjort, og det håper vi inderlig at dere også har gjort, ikke sant, og trulte.
1: Ja.
0: Så her, hun har ikke styr på noen ting, hun vet. Nå springer hun leide til headset.
1: Hei!
0: Åja, oh, hei, ja. Der var du uten
1: headset. Jeg hang fast.
0: Hæ?
1: Jeg hang fast.
0: Hang fast?
1: Jeg hang fast.
0: Ja, der ser du.
1: Er fløtten da?
0: Ja, nå jeg fornøyd. Ja, ja, hvordan går det? Hvordan er formen?
1: Gleder du det? Går greit?
0: Ja.
1: Ja.
0: Alt er ærlighet og glede.
1: Ja da.
0: Ja, kos deg har du. Du også?
1: Å ja, det er stor kose meg. Det var nye innringer også i dag, så da er det jo bare kjekt.
0: Ja, ikke sant?
1: Altid kjekt når folk ringer inn, så ikke jeg ringer før også.
0: Ja, det er det.
1: Vi er ikke farlige.
0: Nei, er vi vel?
1: Nei da.
0: Neida, vi har jo fått ønske om at noen har lyst til å besøke oss også.
1: Ja.
0: Og det ser vi frem til.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er kjekt det.
0: Ja, det er det. Vi gleder oss storlig til det.
1: Ja da.
0: Skal vi gå videre da, eller har du noe mer på tapet? På tekningslista, det har ikke du, nei.
1: Nei, det er litt tidlig den nå.
0: Ja, det er
1: sånn. Det er jo jeg som pleier å ha nå, men vi venter cirka en halvtime, 40 minutter.
0: Skal vi vente sånn, ja.
1: Ja, så du har plass til noen sanger først før vi gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du vet, den som venter på noe godt, så venter jo ikke forgjeves, vet du.
1: Nei, stemmer det, ja.
0: Da ligger vi godt den, da må vi ha Smokey, og så må vi jo ha Finnskog-kvintetten. Det er Smokey som ønsker seg det, og Finnskog-kvintetten, det er jo gruppa. Melodien heter jo Gladane.

Der var den ferdig, ja. Vi kan jo ha spørsmål også. Vi kan jo det, sånn at vi har noe å bedrive hjerneaktiviteten vår på. Og da skal vi jo snakke litt om fotball. Vi vet jo at den runde, og vi vet jo hvor mange spillere der på banen, alt det der vet vi. Og da vet vi jo selvfølgelig til hjemmebanen til Bodø Glimt. Hva heter den? Det jo også noe vi vet. Og har du en idé om det, ja, da ringer du inn til oss på 51 97 92 00. Du kan også sende det på tekstmelding også. Kodeordet det jo studio. Mellomom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 21 99. Da det duket for Bonnie Tyler, ja. Da var det Hege Renate Lundgren som ville ha et gjenhør med den godeste Bonnie, og hun ønsket seg Bitter Blue.

0: Gjæradioen, det er jo det du lytter på, sånn midt I natten, og det nattønsket vi koser oss med, vet du. Og vi har jo et spørsmål som ute på tur, og da det glassverket vårt, som staten har flyttet på I hytt og vær I forbindelse med endring av fylkesgrenser og så videre. Det var en plass en gang, men det ikke der nå lenger, nå det et annet fylke. Men uansett, hvor det henne? Det lurer vi på. Og gode forslag, det tar vi svært så gjerne imot, både på telefon og tekstmelding og full pakke. Tordis Thorsen, ja, du med oss midt I natten? Eller roter jeg nå? Nei, jeg gjør ikke det. Jo, det gjør jeg. Jeg har ikke ekstremt den. Nå må du følge med.
1: Nå?
0: Nei, nå har jeg...
1: Husk ikke at det neste. Husk å love you.
0: Nå har jeg dotta blastet, vet du.
1: Det Nelly Tengs.
0: Den har jeg jo spilt.
1: Du sikker på det?
0: Ja, det klart jeg sikker på det.
1: Men da det ikke Laurel Hovland neste da.
0: Da det ikke Laurel Hovland, ja. Du, da noen som roter her.
1: Nei.
0: Jeg kjenner meg ikke igjen. Du.
1: Den skal du ha.
0: Den skal vi ha. Den skal vi ha. Da skal vi ha ikke Laurel, ja. Jeg bare ser så løye. Ja. Bare vent at du blir så gammel som jeg, så kan du se selv hvor lett det
1: I rolleste jeg, ja.
0: Nei.
1: Ja, men jeg skulle bort til mikrofonen etter.
0: Ja, men du bare snoffler, du, men det vi jo vant med, vet du. Det reagerer vi jo ikke på.
1: Du setter på neste sang, du.
0: Jeg har ikke gjort det, da.
1: Nei.
0: Å nei, jeg må gjøre det nå, da.
1: Ja, så må jeg gjøre det.
0: Hæ?
1: Hvis ikke må jeg gjøre det, så nå må du...
0: Ja, har du lyst til å gjøre det, da?
1: Ja, ja. Her kommer han.

0: Og der var melodien Ferigan, var jo det, vet du. Og da var det jo Magnor glassverket, som Vegard Renate sier det. Det ligger i vakre innlandet fylke, ja. Og så er jo gratulerer med dagen alle sammen. Og beste hilsener, det er der fra Hege Renate, ja. Og der er jo Hans Røken og enige med at Magnor, det ligger der, og mange flere med han, vet du. Da skal vi gå litt grann videre. Ifølge en sang som jeg har spilt her på radioen for en god tid tilbake, så er det noen som driver og venter på kongen. Og da spørs det hvem man kan huske. Hvem var det som ventet på kongen? Ifølge sangen. Nå må vi sjekke den litt lagro, må vi ikke det, Trulte?
1: Nå jo da.
0: Vet du hvem som ventet på kongen?
1: Kanskje.
0: Kanskje, sier vi jo.
1: Kan du ikke si det her?
0: Nei, du kan så ikke. Nei, men altså her er det jo bare til å sende en tips for at du ringer inn 51 97 92 00. Og sende på hilsen og svare på oppgave å stå i. Og sende tekstmelding også, hvor du går til studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Du sender det til 2199. Da er jo turen kommet til Hans Røken, ja. Og sang og musikk, det vil han ha ifra Hedemarkens sønner, ja. Og da hette det så mye som «Je voks opp på Hamar». Var det med Hedemark-dialekt, det tror jeg, nei. Men det får jo Hedemarkens sønner ta seg av. De kan nok dialekten der bedre enn jeg kan. Jeg vokser opp på Hamar, Hedemarkens sønner.

0: Have you ever seen the rain? Ja, det var det det var. Og vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og der står jo Trylse med en lapp, vet du, så da får vi vel gjerne gi ordet til henne, da skal vi gjøre det.
1: Ja, hvis du ser på klokka di, så vi 0200.
0: Ja.
1: Snart 0201.
0: Ja, 0200.
1: Mm-hmm. Og hva betyr det? Ja, hva da er det duka for?
0: Trekningslista.
1: Stemmer det.
0: Da er vi spente.
1: Har du ringt inn i dag?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke det.
1: Nei. Neida. Men de heldige vinnerne av et bingobrett til en mandag, det Elisabeth Lode, Asbjørn Krogedal, Greta Petersen, Mari Madsen, Hans Røken, Monika Lygre, Bjørg Petersen, Kjellag Lunde Bjelland, Nelly Tengs og Karl Aamodt. Altså Karl Aamodt, Nelly Tengs, Kjellag Lunde Bjelland, Bjørg Petersen, Monika Lygre, Hans Røken, Mari Madsen, Greta Petersen, Asbjørn Krogedal og Elisabeth Lode.
0: Det var det, ja.
1: Vi gratulerer jo og håper dere gevinst på samtlige.
0: Det gjør vi, ikke minst, ja.
1: Mm.
0: Ja, og så var det de som ventet på kongen, vet du hvem var noe det da?
1: Knudsen og Ludvigsen.
0: Ja, det var det.
1: Jeg visste det jo.
0: Ja, du måtte tenke lenge.
1: Det måtte jeg ikke, men jeg kunne jo ikke røpe det meg i gang.
0: Nei,
1: da er det jo ikke kjekt med spørsmål.
0: Du har hørt den der ro til fiskeskjær, du har hørt om det.
1: Jeg har jo hørt sangen, kanskje kommer kongen.
0: Det har du kanskje hørt å sunge
1: her
0: nå.
1: Det er jeg, men tror vi skal spare dere for det her.
0: Ja. Du måtte jo inn på forrommet og spørre etter hjelp.
1: Åh, det måtte jeg ikke, du. Ikke begynne å dikte opp ting jeg så det her og passe på deg.
0: Nei, du vil ikke si så det, altså.
1: Det er du som ikke sier det så det.
0: Jo, jeg sier jo det, så du måtte ut og få hjelp for å spørre på det.
1: Du, jeg har et spørsmål til deg.
0: Til meg?
1: Ja. Det er en innringer som hadde et spørsmål til deg.
0: Det er jo jeg som er programleder.
1: Ja. Hva fra en side av en veddeløpshest vekser der mest hår?
0: Du er jo morsom, da.
1: Ja, det var en innringer som kom med det.
0: Nei.
1: Ja.
0: En hestedame?
1: Nei, det var en mann.
0: En mann?
1: Mhm. Hva tror du?
0: Det bør jo være på utsiden.
1: Det var helt frekt.
0: Tok jeg han?
1: Ja, det gjorde du.
0: Oh,
1: du var for smart, det.
0: Jeg er jo kvass også inn i Møtlo.
1: Stemmer det, det er henne.
0: Ja. Det er henne, glemte det.
1: Ja.
0: Jippie, dette var det dagen min.
1: Ja, ja, da fikk du lapp i hatten da.
0: Ja, det er for sent.
1: Ofta. Ja, ja, men du har vel en lang liste til med sanger du skal gjøre nå, har du ikke det?
0: Det har jeg, vet du.
1: Ja.
0: Og vi kan stille et spørsmål til, skal vi ikke gjøre det?
1: Ja, det må du bare gjøre.
0: Sånn at du kan få litt mer hjelp av gjengen ute på rommet. Det var en gang i tid, ifølge en sang, noen som ville ha en blå ballong. Hvem var det?
1: Jeg får Gud å spørre Hulda, da.
0: Ja, det får du gjøre. Det prøver du på.
1: Mm-hmm.
0: Og de som har forslag på det, ja, da ringer dere inn. Send tekstmelding også. En eller annen type vil ha en blå ballong. Hvem var nå det? Det lurer vi på. Da må vi ha mer sang.